0: Aldazortz Klinikan lehenengo bisita diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika Odontologia Etikoa, RPS 128/24.
1: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sentitu.
2: Onda Vasca conecta.

0: Onda Vasca conecta.
1: Nola irudikatzen duzu Santo Tomas? Abenduaren 21ean Bilbon ospatuko den azokaren irudia aukeratzeko karteleiak eta abiatu du lehen aldiz bebekak. Kontsultatu oinarriak eta aurkeztu zure proposamena urriaren 31 arte santotomasbebeka.eus webgunean. Aurten zuk jarriko diozu irudia Santo Tomasi. Animatzen zara?
2: Urriaren 5-16 igo Bizkaibusera eta zatoz Urdunara. Gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 9 ez galdu akordeoien doako kontzertua. Familia sakratuaren eleizan, lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
0: Onda Vasca conecta.